0: الو الو مريم عندي مهيري انا واتساب تونغا تليفوني كيو ان كومبي كانانيزا الو amahoro
1: mahoro
0: muri bande muherereye
1: ye bariko mujeko
0: kaze
1: ikamane buri za buzumbura tikito no chiza namaze kugira kazi namaze kugira kazi kama niko demi ya bubya tinda kutsa ya zombi se nita mu kigororero nange na mu kigororero tademo chego na fredi mushego na pore mushega tikito no chiza nabo tuvuka nabo sa dikito no chiza kandi tarahatse na mama yetu karaje tikito no chiza ni baje kuri ya kigororero tikito no chiza murakoze
0: murakoze